Okay, be style brother. Rindu boleh kembali, jangan. Biar sakit sekali, jangan sakit berkali-kali.